Aja som in fa. So buame. Now the miko duke na joa. Me mami urem fi wuda wate. Aja me mami urem fi wuda. Ah! Hey!